0: ஆகும். சுபிரி வெட் அண்ட் ட்ரை கிரிப் நிசா பயணத்துவ எக்ஸ்ட்ரா மைல் யான் புலுவன் டொனபத்தி உபரிம மைலேஜ் கத் சா எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் கத் தேட சுபிரி பிரீமியம் லுக் கா சியா ட்ரிப் எக்ஸ் ஃபைவ் சா சும் எக்ஸ் ஃபைவ்
1: முகுதென்வத் குமனின்வத் குடுகேன் எப்பா கோமகினாவத் அல்லனவா விக்குனன நொல்லுன சமட்ட தந்தீமாய் இவன் வென் காட்டக்கலின் பத்துது விஸ்தர சமக அலுத்தும துருத்துரு தெனகல்ல உனுசும்முன தேசுபாலனைய விதிஸ் ක්‍රීඩා තොරතුරු සවිස්තරව
2: ලඛන මොනින් එස්එල්
3: සම අනුග්‍රහය
4: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පත සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්
5: ලඛන රේඩියෝ ITN
6: එකලයි විනාඩි 57 වෙලාව ඔයාලට මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ පැල්වත්ත නිෂ්පාදනයේ නෝඩ පැල්වත්ත නිෂ්පාදන මිලදී කරනකොට පැල්වත්ත බටර් අයිස්ක්‍රීම් යෝගට් මේකේ ඕනම නමකෙ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයා ගන්න ඕනේ පැල්වත්ත කියන නමින්ම විතරයි ඒක නෝඩ මතක් කරගමන් අපි ගිහිල්ලා එන මොනිය නිවුස් එක අහලා තමයි අපව ඔයාම මේ හම්බ වෙන්නේ මේක ලස්සන සින්දුව මගෙන් ඔයාට